0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: frekvencije Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.